ကနေ့ကတည်းကအကာရှ်ဗနီရှလောင်ကပွန်ချပီဟိုလိုက်စပါဆောက်ဖညိုပွင့်အာမီတာဟုံးဒမ်ဝေဖိုဘီရန်ကပ်ပရက်စပါ100ဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ကစတက်ကပစုကပကမနီဖီဘာရောကပလောက်နောင်စငမ်ဘတ်ဆာရှိစီန်ကပြန်ဆုံဘိုင်ဖီရှာကလိုက်ဖုန်အင်ရီကွက်စ်ပရိုဂရမ်ဘတ်ကမဂျူလောင်ဖီလပ်ပန်ဖုန်ချငိဘန်ရီကွက်စ်ယာကီဂျင်ရိုက်ခါစီကပဖီဖီစငော့တနန်ဘတ်ကတ်ဘငိဖီလပ်ပန်ဖုန်ဟောင်းနံဘာအာခန်ဒိုင်ဆန်အာနော့ဆောက်ညိုdekat bengenang abi ki parlok kujeng ngine sngap da kujeng rajin kong ai hunling dotron kwe lai kerteng om jerk sia rupa

ကကြံမြစ်ကပစုအဖီပါရောခနိကတဲ့ကအာကာရှ်ဗာနီရှလောင်ကပချွန်ချဖျော်လိုက်စပါဆောက်ဖူညိုပွင့်အာမီတာဆမီနီမီဖ်ပိရင်ကတ်ပါပရာစပန်ရစ်ဆောက်ကီလ်ဟတ်စ်ဖီလာရူမန်စငမ်အင်ဟီဟာကာ DTH but Haka News on air app ပါရောနောင်စငမ်အီပရင်ဆောဘိုင်ဖီပါရောရှာခနိကပရိုဂရမ် Best of Ghazals Hakanika program ta ka janmin indan man pin sngo shapi ya ki jing rai bala shim na ka thup jing rai tarif us khuda ki jong u jakjit singh bat chitra singh to man ta nginya sngap ya ki ni ki jing rai